0: Balik na mga katropa atong oras, alas 8:10 na. Once again, welcome back sa atong programa nga Bullseye Sunday Edition. Dini mga oras sa mga katropa. Dirita sa atong may sugutanan nga may kalabutan sa atong mga kabataan o mga ginikanan. Kay karong panahon na mga katropa, dako na kayong alarming. O dako na kayong dapat ato naning dako na nga problema, no, sa ato ang nasod mga katropa. Dili lang diri sa ato ang probinsya kundi sa ubang mga probinsya nga nakita karon nga ang atong Pilipinas. Dili lang diay ang mga kurakot ug mga buaya nga mga politiko ang atong dapat tagaan og pansin nga unta na mahatagan og kasulbaran. Kaya sa among trabaho mga katropa isig pa sa tagapagpanubay sa ato ang publiko. Diri nato nasayran mga katropa ang mga ang mga binuhatan sa atong mga kabataan karon. Attention mga ginikanan. Kamugyod ang dunay dakong responsibilidad sa inyong mga kabataan aside sa atong mga magtutudlo. Kaya niining mga panahuna, kinsa man di ay ang sinugdanan sa pagmatuto sa kabataan, kundili kamo man nga mga ginikanan.
1: Ginikanan, no? Ni pinakauna gyud mo disiplina sa atong mga anak.
0: Consider nato katropa nga Junji nga ang atong mga ginikanan bisis pagpanarbaho, wala diha kay nilangyaw tungod sa pagpanarbaho. Pero dili maingon katropa nga Junji nga i-consider na lang nato ang kinaiya sa bata kay walay ginikanan nga nagmatuto niini. Dili siya mahimong exempted sa ato ang panahon karon nga maunang naingon ana ng bata kay ang ginikanan wala manggod nagkuan, wala manggod nagatiman. Nilakaw ang ginikanan nga dunay gibilinan sa bata. Dapat kining gibilinan sa bata maoy responsables pagmatuto sa batasan o kinaiya sa maong bata katropa nga Junji.
2: Isyo, balita, komentaryo.
0: Kung naniid lang untana mo sa tong kalibutan karon mga katropa, mga hinigugma namong mga ginikanan. Palihog lang magtinabangay taniining problema sa atong mga kabataan karon.
1: Eh, nagkagrabe gyud karon panahon na katropa
0: nga. Yes, tinuod katropa nga Junji.
1: Gyud halos karon mga karimin karon mga estudyante ang kuan. Tanawa sa Las Piñas kay nomdom ka sa Las Piñas magulan, yes. Murag gugwa ko masayop, murag katong Biyernes na hitabo.
0: Katong mag-estudyante nga iyang giluba, giluba o kining Batangas nga kutsilyo.
1: Oh, patay in taon ang 14 anyos. Mas ilan, ganyan, saan man na?
0: Tinood na siya katropa nga Junji.
1: Yeah, makagawas ra kay pulos mga minor.
0: Ang problema lang nato diya katropa nga Junji, no? Kung ang inyong mga kabataan karon mga katropa, maoy mabiktima ni ining mga estudyante nga mga abusado kaayo, nga murag tanaw na ko ani, murag dunagyoy dakong sayop ang mga ginikanan ani katropa nga Junji. Diri na ko nakita katropa nga Junji nga sukad sa pagtaas o pag-uso niining social media, niining gadget diha, katropa nga
1: diha,
0: Junji,
1: diha,
0: diri na bag-o ang tanan ug nituyok ang kalibutan ngadtos mga kabataan. Kay lisod kaayo karong panahuna mga katropa, ako nganong gihatagan ako ni og pagtagad karon. Dili sa ingon nga nahimo kong opisyal sa usa ka tulunghaan, no? Dili sa ingon nga kami mga magsisibya nga mupublikar sa mga panghitabo sa atong kalibutan. Consider mga katropa nga ang atong mga katawhan, kita nga mga katawhan, nag-amping sa atong kaugalingong pamilya samtang kita ania pa niini nga kalibutan. Ang atong ubang mga sikta, mga kasimbahanan, adunay gipahigayon katropa nga Junji nga kining mga youth development, no? Development program. Dapat untana atinan kini sa atong mga kabataan. Pero sa ako nakita, katropa nga Junji, kanang ginapaning kamutan sa mga kabataan nga makaikyas sa ining ingon-ani. Dili mo tambong sa mga ingon-ani. Kaya, unsabay, una-una nila, Tungod katropa nga Junji, kining dula bitaw sa cellphone.
1: Kana gyud isa gyud da katropa dula sa cellphone o kanang gipanday nga balaod nga iya sa mga minor.
0: Oh, kining juvenile na kuan.
1: Kana diha nagsugod gyud nga nganong ang mga bata duna nay katakos nga muhimo og krimen gumikan lagi sa giingon nato bang duna sila'y dako nga kagawasan. Oh, tanawa ra gud tong og imong nahinumduman pinakaunang nahitabo nga krimen kato sa Tacloban.
0: Oh,
1: di ba? Nakabasa ba ka sa conversation between sa duha ka suspect?
0: Oh, nga
1: naingon nga dili pa ka makuan kung sa ato lang pinulungan, dili ayo ka bala ka kay base sa akong gi-research diri. Ana ba? Nga makahimo ta. Pwede ta makagawas. Ana bitaw ana ba taw kabalo na sila mo research? Oo.
0: Kay ang ilang gitan-aw ato katropang Junji, siguro do na gid pud siya ilang tip nga panghuna-huna
1: ka kaso
0: lang sayop ang iyang pagdala o sa iyang pagdumala sa iyang huna-una. Iyang gitun-an kining Republic Act 9344 ka Junji, kining Juvenile Justice and Welfare Act. So kuni ang isa sa iyang momto ang iyang gipasabot ato katropa nga Junji nga dili kuno sila mapriso.
1: Ano mo na ang pasabot
0: kining balaod or kining amended by Republic Act 10630 no, or kining Child Protection Act sa atong mga kabataan. Kining mga balaod mga katropa, no? Kining Juvenile Justice Welfare Act, kining 9344, kining 7016, kining Republic Act 10630, kining mga balaod katropa nga Junji, nasayod ta nga ang tumong ani sa mga nagpanday ni ining mga balaod katropa nga Junji alang sa kaayuhan sa atong mga kabataan. But sad to say, no, nga ang nahitabo karon murag nahimo naman hinoo ni nga na unsay tawag aning murag sa
1: abuso ba
0: na abuso
1: murag giabuso na nila
0: or kinibang na term ani katropa nga Junji na spoiled ang atong mga kabataan nga dili na
1: mahadlok
0: kining dili na madisiplina no sa atong mga ginikanan sa atong mga magtutudlo, no? Balikan nato ang panahon kapanahunan sa ato ang mga kining mga 30 below 30 apps karon katropa nga Junji. Ikaw katropa nga Junji sa imo ang elementary days. Unsa may mga disiplina nga gihimo sa imong mga magtutudlo?
1: Perte sa una katropa gari nakaapas pa kog na ami classmate nga kanabang gilabay i-resell. Paludhon unya butangan pag yung libro ang kamot.
0: Oh.
1: Kana malit sa una sa kanang malit lang sa una sa kanabang mga flag ceremony. Ay grabe gyud kani adto mo nang kanabang murag ma kaingon gyud ta bang madisiplinado gyud ang mga kabataan kani adto. Kung ikumpara nimo karon.
0: Tinuod.
1: Oh, kay kani adto manggod ang subject manggod kani adto katropa gyari halos isa ka oras ang topic sa mga espirituhanon. Kay namatay values sa una. Karon ambot og naaba sa udi lang po ko makaingon og nawa naapabak hantud karon i-apply ba ka nas matag eskwelahan lahi mo na niya sa una kani adto kana bang gitawag og corporal ba kana bang pang
0: ROTC
1: sakitay ka pasakitan gyud ka kay na lagi mi classmate lagi labayon og eraser ay labi na matulog ka to labayon gyud ka eraser inga na kaisog kani adto pero okay raman wa may nahitabo nga ngayon ay gipang-complain. Ano, wala man. Kaya ano man, doon naman po yung dako ga positive nga ma-disiplina yun ang mga anak, ang mga estudyante. Pero karon lahi yun.
0: Okay. Muna siya ako nakita karon katropa nga Junji. Kay doon na po tayo mga ginikanan karon nga mga kuan po kaayo sa ilang mga anak ba? Overprotective ra po kaayo ngadto sa ilang mga kabataan. Okay, kung nasayod ka katropa nga Junji, balikan nato ning mga post sa social media nga dunay mga teacher nga nga post katropa nga Junji. Kay matod pa ang ilahang anak gibunalan na makaingon ko katropa nga Junji. Kini nga ginikana no, maayo ra gyud unta nagkini siya moy malubaan sa iyahang anak.
1: Mao lagi kay ana daghan may nahitabo bi aron niya ang anak gipatay ang inahan.
0: Kay ngano man ang gibuhat sa atong mga magtutudlo katropa nga Junji, mga katropa, is ang imong anak mahimong madisiplina diha sulod sa eskwelahan. Kay kumbot na to huna-hunaon, maginikanan, ako di man ko ginikanan pagyod, pero sa atong observation ba, dili man tagod mga karon lang na tao nga wala ta nasayod sa kalibutan, wala ta experience sa pagdala ni ini mga kabataan, dili na para sa ako sakto. No? Ani hitabo katropa nga Junji, dunay ginikanan nagreklamo sa iyahang anak. Gireklamo niya ang teacher. Ganun man unsay sayop sa teacher? Gibunalan iyang anak, gikusi iyahang anak, gikasab-an iyahang anak. Ang nahitabo karon, ang teacher pahinooy na sayop. Siyempre.
1: Pahinooy mapailag kaso.
0: Gikasuk-an ang bata kay na sayop. Kanus amanday nato i-train ang bata pag muabot na og 30 pataas?
1: Mao.
0: Mao na ba? Nga dili untana ni mahimong sayop or mahimong kinaiya, practice nga to sa maginikanan. Nga itolerate na to ang atong mga kabataan or unsay tawag ang laing term ani nga atong himuon ang butang nga makahatag ngadto sa tumang kabataan nga maghuna-huna ang bata nga dili siya mahadlok sa iyang maestra, dili siya mahadlok sa iyang teacher, kay naa iyang inahan, naa iyang pamilya
1: nga
0: nagaprotektar ug mulaban kaniya pag-abot sa mga sitwasyon nga halos di man ta makaingon nga ikalamatay na gyud aning bata
1: nila. Di man naingon nga gi-disiplina kay isa ramang gani na.
0: Maliban lang siguro katropa nga Junji, kung nakitaan na siguro ang bata nga nagkalagum-lagum na tungod sa pagkulata sa usa ka magtutudlo nga nagdala sa iyaha, kana siguro makaingon ta nga
1: angay na maaksyon. Dili na pud maayo.
0: Ato lang ba nga kung ingon ana man galing nga gidagpi lang ang imuhang anak, gikusi lang ang imuhang anak, kanang gipanisan lang ang imuhang anak nga para maka huna-huna siya nga nasayop siya.
1: Mao.
0: Imagine katropa nga Junji sa elementary to high school, ang bata naas magtutudlo sa tibuok adlaw, no? Tibuok adlaw ang magtutudlo may kauban. Pila lang ka oras makauban nimo nga gamata na imuhang anak diha lang sa alas 6 ngadto sa alas 9. Karon pagani katropa nga Junji, di na nimo halos makauban imuhang anak bisag panahon.

0: Balik na mga katropa, itong oras alas 8:47 na. Doon na lang tayo pipila ka minuto mga katropas pagpanag-uban. Musa ito kining padayunan ng atong maisgutanan nga may kalabutan sa atong mga kabataan o ginikanan. Mayong buntag kang Michael Galindo, Gloria Malala Apilo, Carmen Pataho. Sa mga Pataho family o Joaquin family, labi na di akong katropang Wilma Joaquin. Ang among mano karon in town, wa pa nagulgulan. Perting asa na ka to? Salamat kayo. Pasalamaton gyapon ta katropa nga John Jake ang Wilma Joaquin.
1: Gilaming pa daw to?
0: Gilaming pa. Mm-hmm. Ang ingon ni Harvey sa ako kay dugangan pa niya og padako. Sige, paitlog ka to ni Harvey. Para daghan ang maihaw po.
1: Oh, gani. No, ano ta?
0: Pwede ra po. Mm-hmm. At least naatay savings.
1: Sa isibing.
0: Okay, sa tanan nga mga nagpaminaw karon ha, mayong pagpaminaw diha sa inyohang mga radyo, labi na sa itong mga kahigalaan, mga drivers, wow. Mayong buntag ninyong hurot mga katropa. Dirita, padayon ta sa itong isgutanan, kaya doon na lang tayo pipila kaminuto, katropa nga Junjis.
1: Oo, matapos na punta, no?
0: Mga katropa, atong nahisgutan kini karon kining mga kinaiya sa atong mga kabataan og mga kining sayop nga practice sa atong ginikanan nga nahimong resulta sa kahadlok sa atong mga magtutudlo. May gani ni atong manager katropa nga Junji kay wala gyud ni siya nagtudlo karon.
1: Gani.
0: Kay isa pud siguro ga kining mga magtutudlo na to karon.
1: Tawa karon.
0: Maalarma o apil.
1: I-compare gud mga magtutudlo karon nga mga bata-bata pa nang matured. Amora nagmga idara na kaignaong.
0: Kay og pwede pa lang lagi ni sila katropa nga Junji nga magbitbit og sundang og armas nang gibitbit na siguro ni sila ba.
1: Kinsa may di matured og pulos badlungon ang mga estudyante.
0: Noon. Onya okay ra og badlungon physically. Onya kay lahi man ilang kabadlungon karon katropa nga Junji kay mangulata, so, mangluba, mamusil man.
1: Manakit man yun.
0: No, manakit kana man yung violente man yun kayo. Kinsa may dili magtutudlo, maalarma aning yun aning nga mga panahon karon. Dili lagi magmatir katropa nga Junji og unsa ka kaisog. Kay ang mga isog karon nga mga magtutudlo karon katropa nga Junji, murag pati sila pati mga ikog nila nagaputol karon ba. Ano man, wala dili na gud ka kumpiyansa ang mga bata karon katropa nga Junji nga moingon ta nga ingon ana buutan lang na siya purma hilomon. Ora ingon ana lang na siya kabugoy. Wa ta kabalo katropa nga Junji kung na-influensyahan day na siya sa yawanon nga mga huna-huna katropa nga Junji. Nalakip na siya dito sa dunay mga plano nga birahan taning maestro ha. Birahan taning maestra ha.
1: Mao.
0: Di ba? Mao na. Ang ako, doon ako'y sa akong gikaingon katropang Junji kaganiha nga doon ako'y nahinabi nga magtutudlo. Nga niingon yun sila in town. Nga kami karon sir, dili na lang yun mo focus sa pagdisiplina sa mga bata. As long as ang unsay, unsay gihatag sa DepEd nga nga lecture muraga dol tas lecture kanang unsay gihatag sa DepEd nga mga curriculum mao na lang among sundon. Lahi mangod katropa nga Junji sa una og karon kay sa una katropa nga Junji bisag gihatagan ang mga magtutudlo og kining nga topic o kini mao ni imuhang itudlo ngatos bata mao ni imuha sa science sa math sa unsa nga mga subject diha. Pero sa ato mga maestra sa una katropa nga Junji apilon gyud nila bisan pag di sila ginikanan apilon gyud nila ang pagkaginikanan sa pagtudlo sa mga bata at least man lang katropa nga Junji sa usa ka tuig nga hikauban niya ng bataa kanang mga bataa dunay matun-an ang mga bata sa insaktong kinaiya. Kay unsa may ginatawag na sila nga second parents nato katropa nga Junji kung wala sila itudlo sa bata nga maayo nga kinaiya. Pero karon katropa nga Junji nahimong hulga ngadto sa itong mga magtutudlo.
1: Grabe lagi karon panahon na.
0: Nahimong hulga, nahimong alarming kayo nga ilang himuon kining ingon ani nga mga practice katropa nga Junji nga mo disiplina ngadto sa mga kabataan. Ano man mahadlok naman in town sila. Doon ay sa Dabaw de Oro, gibadlong ra nga, tanggalan na imong aritis kay dili maayo, nga imahe sa atong eskwilahan. Ngayon ana, mag-aritis-aritis ka, naa ka sa eskwilahan. Ora magud siya dili dili sa uban lang ha. Kita mga mga lalaki wala bang gutag gid disenyo nga duna tay aritis.
1: Sa babae ra man no.
0: Dili man sa pagsupak sa mga nagagamit og aritis maliban na lang sa mga dagko na. Pero kining mga estudyante nato bang anaa sa eskwelahan, mura magud siya something para sa ako alang adiktan aon katropa nga dunya. Ah, bahalap mga suko. Sa mga estudyante lang ha, dili maayo nga imahe sa usa ka estudyante, dili siya formal sa usa ka estudyante nga makita diha sa eskwelahan nga nag-aritis-aritis. Murag feeling manggod katropa ka Junji nga gahi siya ba, bagtik kay siya diha ba? No, ingon ana ba? Sumo na, sa mga ginikanan nato in conclusion sa ato ang topico karon, no? Ginikanan ikaw gyud dunay dakong responsibilidad bisan pag wala nimo hikauban ang imong mga kabataan. No? Sa mga magtutudlo sila mangyod ang dunay taas nga panahon nga hikauban kining mga bata karon katropa nga Junji. Naa mangyod sa ilaha ang kinibang giingon nato karon nga pagdisiplina sa mga kabataan pero makasusubo mga katropa nga dili og dili na gyud mahimo sa ato ang mga magtutudlo. Atong nakoy mga kailang nga principal katropa nga Junji, isog kaayo siya sa una sa wala pa siya ma-principal.
1: Karon.
0: Isog kaayo siya sa iyahang pagka-principal. Karon katropa nga Junji.
1: Okay, isog pa man ang mga estudyante.
0: Isog pa mga estudyante. ko yang ikog. So, ang nahimo katropa nga Junji, wala na'y disiplina nga himuon sa ato mga magtutudlo.
1: Maunan nga.
0: Nga to sa ato mga estudyante.
1: Manamang hinaota nga mga ginikanan, no? Mga kuan na agyod. Sa una agyod, ginikanan ang pagdisiplina sa mga anak, adisir sa mga magtutudlo.
0: Tinoon.
1: Muna nga isapod, nga magdisiplina, unya ang ato yung panahon karon katropa rin, nagkagrabi namang yun.
0: Nagkagrabi yun.
1: Ang ato na lang yun, diining, dang panan na to ang pag-ampo.
0: Tinoon yun na.
1: Ampo gyud sa Ginoo nga Ginoo, ikaw na lang gyud bahala sa kong anak. Tugyan ba ni?
0: Itugyan nato si Ginoo uban sa ato ang katungdanan nga gihatag sa Ginoo nga disiplinahon ug abumahon gyud ang atong mga kabataan.
1: Nailihok.
0: No, mao na siya katropa dili put pasabot nga itugyan nato si Ginoo mga katropa ang Ginoo na lang puy atong padagmalon dili put siya mao. Di put siya mao katropa nga Junji, no. Di put siya mao. So, ang atong himuon mga ginikanan, no? Kita mangyud karon ang danay dakong responsibilidad sa atong mga kabataan nga mabag-o pa nato ni sila. Dako pa kayo ang paglaom og panahon nga mabag-o pa nato ni atong mga kabataan karon, no? Kinig yung number one ini pagdisiplina gikan sa bata pa hantod sa pagdako niini nga moabot sa panahon nga adto na sa magtutudlo ang pagdisiplina mahimong masulundon katropa nga Junji. Okay mga katropa. Ania na gitos pagkupo sa oras sa atong programa. Nindot pa unta na ipadayon. Labi na sa atong topiko karon nga hisgot na nahisgotan nato kining mga kabataan. Pero duna namang gyud pagkupo sa atong panahon. Oh, kami na lang gyud magapasalamat diha kaninyo mga katropa sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo dinhi sa atong mga programa sa matag adlaw. Ugma pohon mga katropa, mag-uban-uban na pod kita alas 6, alas 5 ngadto sa alas 6 sa programang Exciting Pilipinas. Og si katropang Junji, unsay programa niyo ugma?
1: Bullseye do, katropang kauban si katropang Limel Okay sa alas 7 pengon sa alas 9 na usab no sa buntag.
0: Mas mayon ta katropang Junji, mapadayo ninyo naghisgot kita. As pa kay ning hisgotanan katropang Junji. Hining atong mga kabataan karon kay kinsa man day ang magpakabana niini alangan magang atong mga tigulang
1: mao
0: kita magyud karon nga duna pay kapasidad sa pag paglantaw niining mga kabataan. Anyway mga katropa, kami na lang magpasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pakig-uban og alang usab sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines og XFM San Francisco Agusan del Sur uban sa pagdumala sa among station manager katropang Ray Celeste Surabasquez, sa among administrative officer katropang Ale Vicente, sa among news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay og sa among technical department mga katropas pagpanguna ni katropang Melanie Doran uban sa mga kaubanan katropang Kiano Sibial og katropang Harvey Ramis mga katropa, kami usab ang inyohang field reporter Angkor. Ako si katropang Ray Alburo Alinton.
1: Ako sab si katropang Junji Librias.
0: Dagang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Dalay gud ang Dios.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa. Tama.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: OPM Flashback. OPM Flashback. Sayo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulunga.

0: sa XFM.
1: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papon! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!

0: se enferme.
1: Par, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mobayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala lang kay trabaho.